Og nå får vi da synge god kvønn og en småfogl hevorskapt. Og det er ganske en sanger som vi forbinder vi en badnasang, kanskje vi da synge den sundagsskolen om. Og til bøtten som jo her, eller kanskje lortet kring landet, de kjenner da sangen om det at god han skapte hjørna, og at ikke øyn sporer ferdig til gjerrer, utan at Herren vil da og vøy da. Og så er det sånn at kunne øyne de vaksne, og vi som kommet opp i ærene og blitt eldre, og sånn hukse om heter at Herren han skapte høymen, og han interesserer seg for åkken ødlån, og sånn fyre om man spørver for et litt gjerrer. Han elsker meg, han elsker meg, jeg vet han elsker meg. Det er en fantastisk sanger som vi får synge sammen.